doxub neen ku masad naan sa malaab naan mariasin bay ma ci tuubaay déggu suux na lampe fay na ku mi fajalati daañ

ragal xey di liggey mbajante bi laqu bul la waré neexal de koy duma wané syndicat mondo ancé ci réew bi no jog taxaw diko xé